0: Tamla, tesal mani khayori.
1: Rangi yagartu.
0: Wane mani khayori.
1: Rangi thabuchi mali tejanga khelisu.
2: Uzu nangkunzu, tanda, kubali du.
1: Kunzu tanda shangang chobe lampar du, peji gyog lesari.
2: Kunzu dardangji, bumju jizi, gyor dani, nivadu, dundukunla, nujang zensu jizila. Gyunji da, magya mebe kumagi, kumizi zhungla, jengui kundze jigunmi, nyungunne samtsu tusa mahri.
1: Les, wanyin zhangshu.
3: Unlai. Lao Peng la dar gu ni, nu du mo bu da sa ne su wei ai si xiong ge le ga lue yin dian ne xiao mi ru da, kun su ma sum yam su ge qie qi ren xi guo ni xie qie hu shi. Di ne nga zui ma tui tie ge chi zhi pu, ngui suo tie ge chi zhi kan yuo qie gu ge. Xie mo do mo qi zhu de da, he long ge mo bu, zhu dong ba xiang de yu ma zhu ba. Zhu zhi da gui qie tang jue qie ya di, nga zui gan ge qie xue de zhi xia.

0: lero pinsu garo jingma chob slav yo ma shi. Yine garo jingdaan di ngomchar sacha gyo yo ma shi, lakwa du xiao mo rga. Rang po gyo la zay yao shi ra yo ri la, gongsi zonye so gyong chiyak minu jo ta jie shi, nada rang ba la ge. Susu dun la meb suyab tondu mi do. Kesi rang ge susu sunzi yao chemo tobi yina, nye udi le ne jigyo chogu dung yi.
1: Ba la.
0: Rang ka zon.
2: Jindomla, purgib jiyadi, udugi putun shishi, ngayne zhugi gimbe murangshu ginti chundu mindu. Jezaan, genji yuze, ngarchu koga kiyin. Kiranga nga ichi naso, zidung gordi ngay taksu yao checho.
0: Chene yonga, ngay rali ichi checho, ranga taksu yao togu shi.